Yön selkään hyppäsi tässä Eini, kun kello on 5 minuuttia yli 6:00. Ja sehän tietää sitä, että se on aika starttailla taas uutta viikkoa ja ennen kaikkea sun uutta aamua näin maanantain osalta sun radiosta. Kimmo Hoivassilta studiossa tästä aina seuraavat 5 tuntia, eli kello 11 asti on suoraa aamulähetystä luvassa, kun syyskuu alkaa jo käydä aika lopuilleen. 28. päivä on tänään kalenterissa ja tarkkaan kun sitä lasketaan, niin tullaan siihen tulokseen, että torstaina on jo lokakuu, mutta nyt vielä syyskuun puolella ollaan ja itse asiassa aika mukavaa, vaikkapa sitten syksyistä ulkoilusäätä on tälle päivälle luvassa. Aamu on vielä vähän pilvinen, mikä on sikäli hyvä, että ei ole ihan niin kylmä kuin ehkä muuten olisi 10 astetta lämpötila tässäkin vaiheessa aamua. Ja iltapäivällä sitten luvassa on auringonpaistetta ja tuollaista 15, ehkä 16 astetta, joten kyllähän tässä kelpaa syyskuisesta maanantaista sitten nauttia, jos vaan yhtään on sellainen hetki, että tuonne pihalle kerkiää, vaikka sitten töiden tai muiden kiireiden vuoksi. Itsellä menee tässä nyt tuonne iltapäivään saakka, mutta ainakin sitä ehtii vielä sentään sen auringon valonkin tuolta näkemään. Mutta joo, ajankohtaisten ja paikallisten asioiden parissa nyt enimmäkseen vietetään tätä aamua. Musiikkia totta kai luvassa runsain mitoin. Aika muista hittikavalkaadia heti tähän aamun kärkeen. On tulossa pian Kari Tapiolta musiikkia Beemiltä niin ikään. Ja nyt annetaan hetki Sir Elwoodin Hiljaisille väreille. Tämä on Pyhäkoulun pojat.

sut unohdan. Anna armonisku, anna lihaa verta, anna vaikka taikausko.

hetken lohtu, jos kaikki pettää, valehtele mua. Mä uskon sua, ole viime henki, kun mieli jättää.

rikki, astu päälle rakas, astu suoraan sydämeen, revi riekaliksi, päästä pirut irti, anna suuntaviitta helvetin.

Olen suomalainen, Kari Tapio, klassikko soi siinä. Ja kyllähän taas kerran voi todeta, että oli hienoa olla suomalainen, kun vaikkapa lentopallomaajoukkueen menestystä tuossa aika moni pääsi juhlimaan viikonlopun aikana. Se ihan kaikkein kirkkain sentään jäi saavuttamatta. Vähän epäonneakin oli siinä perjantaisessa välierässä ja ennen kaikkea jo alkulämmössä, kun passari loukkaantui. Mutta pronssiottelusta upea voitto lauantaina ja Suomelle näin koko lentopallon EM-historian ensimmäinen mitali, joten se on mahtava suoritus se. Kotoinenkin lentopallokausi tässä sitten piakkoin alkaa ja tässä meidän kuuluvuusalueella tietysti lentopallo on aika menestyksekäs laji ollut viime vuosina ennen kaikkea ehkä Akaavolleen ja Valepan osalta, mutta eiköhän niitäkin otteluita sitten ainakin uutisten tasolla vähän seurata ja ehkä ne tuossa pikapuoliin sitten pääsevät käyntiin. Mutta jos Kari Tapio siinä lauloi, että olen suomalainen ja totesin, että on hyvä päivä olla suomalainen, niin hyvästä päivästä laulaa tässä seuraavaksi Saija Tuupanen.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
6: jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
9: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Egotrippi oli siinä äänessä vuosi nolla kappaleen myötä. Kello on 3 minuuttia yli 6:30 ja sun radiossa aamun ensimmäisiä uutisia on luvassa tuossa sitten tasalyömältä 7:00 ja siitä sitten tasatunneen aina tuonne alkuiltaan asti. Musiikin osalta puolestaan pian Eerin äänessä ja ennen Eerin ja laulaa vielä Pave Maijanen, kun nyt soi Elämän nälkä.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
10: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Siinä lauloi Jari Marjala, rakastan sua vieläkin, oli laulu nimeltään. Kello on pian 7, sun radion maanantain ensimmäiset uutiset kuullaan tuossa tasalyömältä ja tehdään samalla myös vähän silmäystä siihen, että mitä sääennuste kertoo. Mutta ennen uutisia ehtii vielä Laura Voutilainen laulaa, kun tässä soi me.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
4: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistäen. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Pienituloisimpien ostovoima heikkenee Suomessa edelleen. Työn ja talouden tutkimus Laboren mukaan viime vuodesta tähän vuoteen pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee 3,5%. Samaan aikaan suurituloisimman kymmenyksen ostovoima kasvaa runsaat 2%. Myös pidemmän aikavälin ero on selvä. Vuodesta 2023 tähän vuoteen pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee runsaat 5%, kun taas suurituloisimman kymmenyksen ostovoima kasvaa lähes 11%. Lupa- ja valvontavirasto järjestää tällä viikolla valtakunnallisen LVV26 valmiusharjoituksen, jossa harjoitellaan toimintaa poikkeusoloissa. Harjoituksen teemana ovat erityisesti evakuoinnit ja väestönsiirrot. Mukana on muun muassa viranomaisia, hyvinvointialueita, kuntia ja järjestöjä. Harjoituksessa kehitetään tilannekuvan muodostamista, johtamista, viestintää ja organisaatioiden välistä yhteistyötä tilanteessa, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne on heikentynyt ja kriittinen infrastruktuuri häiriintynyt. Myös useat pirkanmaalaiset toimijat osallistuvat harjoituksen tiistaista torstaihin kestävään päävaiheeseen. Yksi ihminen menehtyi Pälkäneellä varhain eilen aamulla sattuneessa liikenneonnettomuudessa, kun henkilöauto ajautui ulos Salmentaan tieltä. Aamu 7 aikaan sattuneessa onnettomuudessa kuoli autossa yksin ollut kuljettaja. Onnettomuudessa ei ollut osallisena myöskään muita ajoneuvoja. Poliisi selvittelee onnettomuuden syitä. Nyssen linja 7 on aloittanut liikennöinnin Tesomalta Käräjätörmään tästä päivästä alkaen. Reitin jatkaminen parantaa Käräjätörmän yhteyksiä ja tuo Kalkun, Villilän ja Alaraholan suunnasta vaihdottoman yhteyden Tesoman koululle, palloiluhallille, uimahallille ja jäähallille. Linjan päätepysäkki on entinen Tesoman uimahallin pysäkki, joka on nimetty Käräjätörmäksi. Jääkiekon liigassa Ilves otti eilen voiton, kun TPS kaatui maaleen 3-2. Austin Strand teki Ilvekselle 2 osumaa ja Tim Henman osui kertaalleen. Ilves nousi voitollaan sarjan kolmannelle tilalle. Sen seuraava ottelu pelataan huomenna, kun vieraaksi saapuu sarjan kärkeen lauantaina noussut Mikkelin Jukurit.
10: Sun radion sää.
9: Sää selkenee ja iltapäivällä luvassa on aurinkoista ja poutaista säätä. Lämpötila nousee noin 15 asteeseen, paikoin ehkä hieman ylikin. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli.
10: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
9: Hyvää huomenta. Pikkuhiljaa alkaa maanantai-aamu sarastaa, kun aurinko nousee tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Ja tämän tunnin musiikit puolestaan aloittaa nyt Kaija K.

Tanssii. Näin Kaija K. tanssii itsensä kanssa. Sun uusi aamu on tosiaan tässä jo käynnissä toista tuntia Kimmo Hoivasselta studiossa. Mukavaa alkanutta viikkoa, kun syyskuun 28. päivä on tänään. Ja tosiaan vähitellen alkaa tuolta aamun kajo sarastaa, kun aurinko nousee tuossa noin varttitunnin kuluttua. Alkaa olla tosiaan jo syksyn päivillä tuo vähän lyhyempi jakso käsillä, mutta tästä vaan mennään sitä pimeämpää vuoden aikaa kohti, mutta ei kuitenkaan vaivuta synkkyyteen sen kummemmin. Tänään iltapäivällä saadaan tosiaan nauttia sitten vähän aurinkoisemmistakin olosuhteista tämänhetkisten ennusteiden mukaan. Mutta joo, syyskuu vetelee viimeisiään. Torstaina on sitten lokakuun ensimmäinen päivä ja on sehän tietää myöskin sitä, että tässä kuunvaihteessa aina vietetään Tampereen päivää, kun Tampereen kaupungin perustamisesta tulee kuluneeksi jo 247 vuotta. Ja noita synttäreitä sitten tuossa lähinnä viikonlopun aikana juhlitaan. Silloin monenmoisia avointen ovien tapahtumia ja paljon muuta ohjelmaa luvassa Tampereella, mutta niistä sitten vähän tuonnempana lisää. Nyt mennään musiikin pariin, muun muassa Yö-yhtyeen klassikkokappale ihan sieltä ensimmäiseltä Varieté-albumilta on luvassa kohta. Sitä ennen laulaa vielä Maija Vilkkumaa.

0: Anna Puu lauloi siinä. Tämä laulu oli nimeltään Matkalla. Samalla kun kello on 20 minuuttia yli aamu 7 ja Suurradiossa jatketaan eteenpäin kohta musiikilla. Noin sanotaanko normaaliolosuhteissa 7:30 olisi Tampereen kielisten uutisten aika, mutta kuten tässä tarkkaavaisimmat kuulijat ovat huomanneet, niin muutamaan viikkoon ei Tampereen kielisiä uutisia ole kuultu ja syynä on ikävä sairas tapaus, joten tiedotetaan lisää sitten, kun asiasta on kerrottavaa, että mikä on Tampereen kielisten uutisten jatko. Jossain muodossa niitä vielä luvassa on, mutta jos et malta odottaa, niin radiosun.fi, sieltä löytyy noita vanhoja jaksoja kuultavaksi vaikka kuinka paljon. Mutta kuten sanoin, niin musiikilla jatketaan ja ihan kohta tulossa muun muassa Mikko Kuustosen ja Laura Närhen tuore julkaisu Tähtisumua. Sitä ennen Anna Eriksson ihan hetken päästä pyytelee, että odota mua.
1: Radio Sun.
2: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.

0: Tein syksylle listan.
1: Aha.
0: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
1: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
0: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
1: Paljon parempi.
0: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
2: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
0: Eli teen tänään.
3: Muistaakseni huomenna.
4: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tähtisumua oli tämä laulu nimeltään Mikko Kuustosen ja Laura Närhen duetto. Kuultiin siinä, kun kello on jo minuutin yli 7:30. Aamuliikenne alkaa vilkastua ja pian on ne vilkkaimmat hetket maanantajaamun osalta käsillä. Liikenteeseen liittyen, niin Sisä-Suomen elinvoimakeskus juuri tiedotti tämän viikkoisista päällystystöistä, joita Pirkanmaalla tehdään. No, Pirkanmaalla ja myös Kanta-Hämeessä, mutta Pirkanmaan osalta tällä viikolla urakkaa jatketaan Tampereen osalta maantiellä 338 Nurmen ja Kolunkylän välisellä tieosuudella ja Parkanossa puolestaan kolmostiellä päällystetään Lehtokulman ja Mettälänkylän välistä tieosuutta. Ja kun tässä nyt Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta puhutaan, niin Kanta-Hämeen osalta myöskin noita teitä on luvassa niin Hämeenlinnassa, Hattulassa, Lopella kuin Forssassakin. Ja jos tarkempia tietoja kaipaa, että missä kohtaa työmaat ovat, niin Fintrafikin liikennetilannepalvelusta kaikkein näppärämmin löytyy. Mutta joo, aamuliikenne tosiaan pikkuhiljaa tästä on vilkastunut ja toivotaan, että turvallisissa merkeissä itse kukin päämääräänsä pääsee, joka tuolla aamuliikenteessä taas tänäänkin sompailee. Ainakin olosuhteet ovat ihan ok ja kelvolliset tässä vaiheessa aamua. Katri Ylander laulaa seuraavaksi. Tämä laulu on nimeltään Ilosta.

0: Julio Iglesias tarjoili näitä rytmejä Moraliitto-kappaleen myötä, kun parikymmentä minuuttia on aikaa aamu 8 ja sun uudessa aamussa ollaan jo saatu maanantai mukavasti liikkeelle. Hoivassillan Kimmo studiossa, morjesta vaan ja mukavaa uutta viikkoa. Annika Eklund heittää kohta oman sääennusteensa. Se nimittäin on laulu nimeltään Sataa taas. Se ei välttämättä tälle päivälle päde, mutta huomiselle vähän tällä hetkellä tuolla sääkartoilla on piirrettynä jonkun verran sädettä. Mutta tänään, jos kaikki menee ennusteiden mukaan, niin saadaan vielä nauttia aika lailla aurinkoisestakin iltapäivästä. Tarkemmin säätietoja ja myös uutisia luvassa sitten tasan 8.
1: Radio Sun. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin. Saman

0: kuulumista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio.

River of Dreams, Billy Joel lauloi siinä. 10 minuuttia aikaa aamu 8. Uutisia luvassa tuossa tasalyömältä. Muun muassa jääkiekon liigassa Ilves porskuttaa mukavassa myötätuulessa heti alkukaudesta. Eilen pelattiin yksi ainoa liigaottelu ja siinä Ilves kukisti Turun Palloseuran. Ja tästä ja muista uutisista lisää hetken päästä. Nyt puolestaan Jannika B:lle vuoro. Tämä laulu on nimeltään Itseni Herran.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
7: Wow, kuka?
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
7: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
6: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
7: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
9: Radio Sun. Uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Pienituloisimpien ostovoima heikkenee Suomessa edelleen. Työn ja talouden tutkimus Laboren mukaan viime vuodesta tähän vuoteen pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee 3,5%. Samaan aikaan suurituloisimman kymmenyksen ostovoima kasvaa runsaat 2%. Myös pidemmän aikavälin ero on selvä. Vuodesta 2023 tähän vuoteen pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee runsaat 5%, kun taas suurituloisimman kymmenyksen ostovoima kasvaa lähes 11%. Lupa- ja valvontavirasto järjestää tällä viikolla valtakunnallisen LVV26 valmiusharjoituksen, jossa harjoitellaan toimintaa poikkeusoloissa. Harjoituksen teemana ovat erityisesti evakuoinnit ja väestönsiirrot. Mukana on muun muassa viranomaisia, hyvinvointialueita, kuntia ja järjestöjä. Harjoituksessa kehitetään tilannekuvan muodostamista, johtamista, viestintää ja organisaatioiden välistä yhteistyötä tilanteessa, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne on heikentynyt ja kriittinen infrastruktuuri häiriintynyt. Myös useat pirkanmaalaiset toimijat osallistuvat harjoituksen tiistaista torstaihin kestävään päävaiheeseen. Yksi ihminen menehtyi Pälkäneellä varhain eilen aamulla sattuneessa liikenneonnettomuudessa, kun henkilöauto ajautui ulos Salmentaan tieltä. Aamu 7 aikaan sattuneessa onnettomuudessa kuoli autossa yksin ollut kuljettaja. Onnettomuudessa ei ollut osallisena myöskään muita ajoneuvoja. Poliisi selvittelee onnettomuuden syitä. Nyssen linja 7 on aloittanut liikennöinnin Tesomalta Käräjätörmään tästä päivästä alkaen. Reitin jatkaminen parantaa Käräjätörmän yhteyksiä ja tuo Kalkun, Villilän ja Alaraholan suunnasta vaihdottoman yhteyden Tesoman koululle, palloiluhallille, uimahallille ja jäähallille. Linjan päätepysäkki on entinen Tesoman uimahallin pysäkki, joka on nimetty Käräjätörmäksi. Jääkiekon liigassa Ilves otti eilen voiton, kun TPS kaatui maaleen 3-2. Austin Strand teki Ilvekselle 2 osumaa ja Tim Henman osui kertaalleen. Ilves nousi voitollaan sarjan 3. tilalle. Sen seuraava ottelu pelataan huomenna, kun vieraaksi saapuu sarjan kärkeen lauantaina noussut Mikkelin Jukurit.
9: Sun radion sää.
10: Sää selkenee ja iltapäivällä luvassa on aurinkoista ja poutaista säätä. Lämpötila nousee noin 15 asteeseen, paikoin ehkä hieman ylikin. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli.
9: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
10: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 3 minuuttia yli 8 ja Suvi Teräsniska laulaa seuraavaksi. Kukat kasvaa raunioon.

Kukat kasvaa raunioon, Suvi Teräsniska lauloi siinä. 6 minuuttia yli tasalyömän ollaan tässä vaiheessa, kun 8 tunti saatiin Suvi Teräsniska ja uutisten myötä käyntiin. Hoivas silloin Kimmo täällä studiossa maanantaita käynnistelemässä, joten morjes vaan ja mukavaa syyskuun loppua. 28. päivä tänään, joten pari päivää enää tämän jälkeen ollaan syyskuun puolella ja sitten saapuukin jo lokakuu. Ei ole muuten enää pitkä aika sitten siihenkään, kun koululaiset pääsee taas syyslomille, mutta syksy tuo tietysti kaikenmoista tullessaan. Muun muassa Särkänniemen syksyssä juhlitaan taas kepposten ja kauhun merkeissä, ainakin noin leikkimielisesti, kun karmivaa karnevaalia jälleen Särkänniemessä vietetään. Nyt tulevana viikonloppuna ja sitten tuossa syysloman aikana 8. aina 17. päivään lokakuuta saakka. Karmivaa karnevaalia on luvassa. No, itsellä jäi Särkänniemen kaikenmoiset karkelot ainakin tämän kesän osalta väliin. En kyllä muista, olinko viime kesänäkään, mutta joka tapauksessa hyvä, että Särkänniemessä tapahtumia riittää kuitenkin edelleen. Ehkä nyt itse en ihan sitä ydinkohderyhmää enää välttämättä olekaan, mutta toki se kaikenmoisille ihmisille sopii. Nyt jatketaan musiikilla. Muun muassa Robbie Williamsin Feel soi tässä tovin kuluttua. Jesse Kaikurantakin pääsee ääneen ja nyt jatkaa Tears for Fears.

0: Robbie Williams ja Feel soi sun radiossa, kun kello on 8:20. Itellä oli semmoinen alkukesän ohjelma, että kesäloman reissulle osui yksi Robbie Williamsin konsertti. Ja kyllähän tuo herra aikamoinen maailmanluokan viihdyttäjä on. Firenzessä tuli nähtyä Robbie Williams kuluneena kesänä. Mutta onhan hän aikanaan vieraillut muun muassa Tampereella Ratinankin stadionilla tuossa joskus muutamia vuosia sitten. Robbie kävi yleisöä viihdyttämässä. Sun uudessa aamussa puolestaan ihan kohta ihmisiä viihdyttää Anssi Kela, joka laulaa hetken päästä Jennifer Aniston-nimisen kappaleen.
1: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
3: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Mä tarviin auton.
7: No, Vosetilla onnistuu.
6: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
7: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
6: Mites se rahoitus?
7: Ilman käsirahaakin onnistuu.
6: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
6: Novoset.fi.
8: Huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijasti.
9: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Elekieltä oli siinä tarjolla, kun Clifters musisoi sun uudessa aamussa. Maanantai kyseessä, uusi viikko on starttaillut ja syyskuun viimeisiä päiviä tässä elellään, mutta musiikilla mennään eteenpäin. Muun muassa Elvis ihan kohta äänessä, mutta nyt otetaan ääneen laulajatar, joka teki tässä juuri debyyttinsä myöskin tuolla Valkokankailla, nimittäin meidänkin joka toinen torstai kuultavassa leffakierrossa ohjelmasarjassa esiteltiin viimeksi elokuvan nimeltään Rakkautta ja virtahepoja, ja sitä tähdittää muun muassa Jenni Vartiainen, ja hän laulaa.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistäen. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Osta vielä toinen. Hän perra! Se piti olla nopea hanan korjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Jo aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Huominen on tuulinen, näin povailee tässä Reestu Redford, mutta kohta vilkastaa vähän, että mitä tämän päivän säännusteet tuulesta ja muista asioista sanovat. Toki uutiset kuullaan vielä ennen sitä. Uutisia kohti meitä johdattelee seuraavaksi Whitney Houston. Tämä on Step by Step.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai, eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
6: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin Tredu.fi.
9: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
10: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
11: Radio Sun, uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Pienituloisimpien ostovoima heikkenee Suomessa edelleen. Työn ja talouden tutkimus Laboren mukaan viime vuodesta tähän vuoteen pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee 3,5%. Samaan aikaan suurituloisimman kymmenyksen ostovoima kasvaa runsaat 2%. Myös pidemmän aikavälin ero on selvä. Vuodesta 2023 tähän vuoteen pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee runsaat 5%, kun taas suurituloisimman kymmenyksen ostovoima kasvaa lähes 11%. Lupa- ja valvontavirasto järjestää tällä viikolla valtakunnallisen LVV-26 valmiusharjoituksen, jossa harjoitellaan toimintaa poikkeusoloissa. Harjoituksen teemana ovat erityisesti evakuoinnit ja väestönsiirrot. Mukana on muun muassa viranomaisia, hyvinvointialueita, kuntia ja järjestöjä. Harjoituksessa kehitetään tilannekuvan muodostamista, johtamista, viestintää ja organisaatioiden välistä yhteistyötä tilanteessa, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne on heikentynyt ja kriittinen infrastruktuuri häiriintynyt. Myös useat pirkanmaalaiset toimijat osallistuvat harjoituksen tiistaista torstaihin kestävään päävaiheeseen. Yksi ihminen menehtyi Pälkäneellä varhain eilen aamulla sattuneessa liikenneonnettomuudessa, kun henkilöauto ajautui ulos Salmentaan tieltä. Aamu 7 aikaan sattuneessa onnettomuudessa kuoli autossa yksin ollut kuljettaja. Onnettomuudessa ei ollut osallisena myöskään muita ajoneuvoja. Poliisi selvittelee onnettomuuden syitä. Nyssen linja 7 on aloittanut liikennöinnin Tesomalta Käräjätörmään tästä päivästä alkaen. Reitin jatkaminen parantaa Käräjätörmän yhteyksiä ja tuo Kalkun, Villilän ja Alaraholan suunnasta vaihdottoman yhteyden Tesoman koululle, palloiluhallille, uimahallille ja jäähallille. Linjan päätepysäkki on entinen Tesoman uimahallin pysäkki, joka on nimetty Käräjätörmäksi. Jääkiekon liigassa Ilves otti eilen voiton, kun TPS kaatui maaleen 3-2. Austin Strand teki Ilvekselle 2 osumaa ja Tim Henman osui kertaalleen. Ilves nousi voitollaan sarjan kolmannelle tilalle. Sen seuraava ottelu pelataan huomenna, kun vieraaksi saapuu sarjan kärkeen lauantaina noussut Mikkelin Jukurit.
3: Sun radion sää.
12: Sää selkenee ja iltapäivällä luvassa on aurinkoista ja poutaista säätä. Lämpötila nousee noin 15 asteeseen, paikoin ehkä hieman ylikin. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli.
3: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
0: Joo, studiossa ollaan, kun kello on 9:03 ja uutisten perään jatketaan tästä. Uudelle tunnille Laura Voutilaisen sävelin ja sanoin.

Näin lauloi Laura Voutilainen, ei hävetä enää. Se on hyvä, ei häpeillä sen kummemmin mitään. Kello on 9:06 ja sun radiossa ollaan saatu mukavasti uusi viikko käyntiin ja maanantain aamulähetystäkin takana tässä jo. Niin, itse asiassa 3 tuntia tuntuu, että on niin vilahtanut taas aamun tästä, mutta se on ihan hyvä merkki varmasti se. Runsain mitoin musiikkia edelleen luvassa. Kohta muun muassa Mikko Kuustosen yksi. Varmasti jo klassikkokappaleeksikin voidaan ehkä se luokitella, mutta toisaalta onko musiikki aina tarpeen luokitella mihinkään. Messillä nimittäin jatketaan vielä ennen 16. Tämä laulu on nimeltään Saanko mä luvan?

Radio Sum. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi. Kotikentän luottopelaaja.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

On elämä laulu, Katri Helena lauloi siinä, kun kello lähestyy 9:30. Ja sieltä se aamuaurinkokin pikkuhiljaa alkaa säteitään loihtia pilviverhon läpi. Tälle päivälle on aika lailla jopa aurinkoistakin keliä tuohon iltapäivälle luvattu. Sen verran nuo ennusteet tuossa muuttuvat, että ehkä nyt ihan silkaksi auringonpaisteeksi tästä ei välttämättä keli kirkastu, mutta aika mukavaa säätä ajatellen, että kuitenkin syyskuu jo lähestyy loppuaan. Eiköhän tässä itsekin tule pikkuset ulkoilut vielä sitten tuossa ennen auringonlaskua suoritettua, mutta vielä ollaan tietysti tiukasti tässä sun uudessa aamussa kiinni, kun kello vasta alkaa olla 9:30. Uutisia luvassa 1/2 tunnin kuluttua. Musiikin osalta puolestaan Elias Kaskinen ja Päivän sankarit saa tästä seuraavan vuoron.

better listen.

0: Radio Sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
1: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Viime kevään finaali.
4: Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Viime kevään finaali uusinta vitellään keskiviikko.

0: mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Knipi lauloi siinä. Päiväkirja oli laulu nimeltään Knipi, joka Egotrippi-yhtyeestäkin tunnetaan, mutta myös näitä soolojulkaisuita on tässä jo hyvän läjän saanut aikaiseksi. Sun uudessa aamussa saadaan kohta aikaiseksi aamun uutisia, mutta hetki on vielä aikaa musiikillekin ennen sitä. Muun muassa Leevi and the Leavings on kohta musisointi hommissa ja ennen Leevejä jatkaa Tiina Pitkänen. Tämä laulu on nimeltään Elämä voi olla.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Kavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Pienituloisimpien ostovoima heikkenee Suomessa edelleen. Työn ja talouden tutkimus Laboren mukaan viime vuodesta tähän vuoteen pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee 3,5%. Samaan aikaan suurituloisimman kymmenyksen ostovoima kasvaa runsaat 2%. Myös pidemmän aikavälin ero on selvä. Vuodesta 2023 tähän vuoteen pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee runsaat 5%, kun taas suurituloisimman kymmenyksen ostovoima kasvaa lähes 11%. Lupa- ja valvontavirasto järjestää tällä viikolla valtakunnallisen LVV-26 valmiusharjoituksen, jossa harjoitellaan toimintaa poikkeusoloissa. Harjoituksen teemana ovat erityisesti evakuoinnit ja väestönsiirrot. Mukana on muun muassa viranomaisia, hyvinvointialueita, kuntia ja järjestöjä. Harjoituksessa kehitetään tilannekuvan muodostamista, johtamista, viestintää ja organisaatioiden välistä yhteistyötä tilanteessa, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne on heikentynyt ja kriittinen infrastruktuuri häiriintynyt. Myös useat pirkanmaalaiset toimijat osallistuvat harjoituksen tiistaista torstaihin kestävään päävaiheeseen. Yksi ihminen menehtyi Pälkäneellä varhain eilen aamulla sattuneessa liikenneonnettomuudessa, kun henkilöauto ajautui ulos Salmentaan tieltä. Aamu 7 aikaan sattuneessa onnettomuudessa kuoli autossa yksin ollut kuljettaja. Onnettomuudessa ei ollut osallisena myöskään muita ajoneuvoja. Poliisi selvittelee onnettomuuden syitä. Nyssen linja 7 on aloittanut liikennöinnin Tesomalta Käräjätörmään tästä päivästä alkaen. Reitin jatkaminen parantaa Käräjätörmän yhteyksiä ja tuo Kalkun, Villilän ja Alaraholan suunnasta vaihdottoman yhteyden Tesoman koululle, palloiluhallille, uimahallille ja jäähallille. Linjan päätepysäkki on entinen Tesoman uimahallin pysäkki, joka on nimetty Käräjätörmäksi. Jääkiekon liigassa Ilves otti eilen voiton, kun TPS kaatui maaleen 3-2. Austin Strand teki Ilvekselle 2 osumaa ja Tim Henman osui kertaalleen. Ilves nousi voitollaan sarjan 3. tilalle. Sen seuraava ottelu pelataan huomenna, kun vieraaksi saapuu sarjan kärkeen lauantaina noussut Mikkelin Jukurit.
0: Sun radion sää.
6: Sää selkenee ja iltapäivällä luvassa on aurinkoista ja poutaista säätä. Lämpötila nousee noin 15 asteeseen, paikoin ehkä hieman ylikin. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää.

Tänään tehdään muistoja, laulaa tässä Jani Wikholm, kun kello on 6:06. Ja saas nähdä sitten, minkälaisia muistoja tänään tehdään. Toivottavasti pääsääntöisesti hyviä muistoja. Maanantaipäivä, 28. syyskuuta, ja johan vaan paistaa jo kirkkaasti aurinko tuolta taas siihen malliin, että alkaa olla studiossa silmät sirrillään, kun tässä koittaa näitä näyttöjä tuijotella. Mutta mukava se on, että aurinkoa tähän päivään saatiin. Toivottavasti niistä muistoista tosiaan tämän päivän osalta tulee hyviä. Vähän pahaenteisiä juttuja kuuluu tällä hetkellä Parkanosta Kyläsuutarin kadulta, jossa tällä hetkellä pelastuslaitos on paikalla. Sinne on tullut hälytys suuresta rakennuspalosta ja ensitoimenpiteet ovat viranomaistiedotteen mukaan käynnissä. Ja asiasta tiedotetaan sitten myöhemmin lisää. Musiikin osalta pian Anneli Mattila luottaa huomiseen kappaleen myötä äänessä. Sitä ennen Irina laulaa En olekaan valmis.

0: Näin Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Äsken oli puhetta tuosta Parkanon tulipalosta tai siitä ensimmäisestä tiedotteesta ja vähän jatkotietojakin siitä tihkuu. Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Parkanoon Kyläsuutarin tielle tuossa tovi sitten. Ja ensitietojen mukaan teollisuushallin kattorakenteessa on syttynyt palon alku. Kohteessa on useita pelastuslaitoksen yksiköitä ja parhaillaan on pelastustoiminta käynnissä. Mutta tällä tietoa ainakaan henkilövahinkoja ei ole sattunut. Se on ilman muuta hyvä uutinen tämän jutun tiimoilta.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. Noniin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
9: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
10: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin Olli Helenius ja sytytät muut. Syyskuun 28. päivä tänään jo kalenterissa, eli tässä ei enää paljon syyskuuta jäljellä ole. Torstaina käännetään lokakuun kalenterilehti esille, ja lokakuun ensimmäinen päivähän on myös Tampereen kaupungin syntymäpäivä tai perustamispäivä. 1779 lokakuun ensimmäinen päivä Tampereen kaupunki perustettiin, ja nykyisellään sitten aina noita Tampereen päivän juhlallisuuksia vietetään sitten siinä viikonloppuna, mikä siihen ympärille osuu. Ja nyt sitten ensi viikonloppu on se Tampere-päivän juhlallisuuksien ajankohta. Toki torstai on se ihan virallinen kaupungin syntymäpäivä, niin siitä sitten todenteolla tuo Tampereen päivän ja viikonlopun vietto käynnistyy. Monenmoista toimintaa on viikonlopun aikana tarjolla. Aika perinteisiä juttuja on sellaiset erilaiset avointen ovien tapahtumat, ja monet toimijat avaavat sitten tilojaan ja toimintaansa nähtäväksi ja tutustuttavaksi vähän tarkemmin. Tampereella muun muassa tuo uusittu kaupungintalo varmasti on sellainen paikka, joka saattaa hyvinkin vetää väkeä viikonloppuna, mutta toivotaan, että kelit suosivat ja väki on mukavasti liikkeellä. Sun uutta aamua jatketaan tässä vielä puolisen tuntia, ja sitä jatkaa seuraavaksi Antti Ketonen.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
4: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistäen. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
7: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
8: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnor
7: yli ajan.
8: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka koti.

0: Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Ai, ai, ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tule mun luo, kutsuu tässä Aki Sirkessalo. Kello lähestyy pikkuhiljaa jo 11, joten maanantain aamulähetys on jo loppu suorallaan. Uutisiin mennään tuossa tasalta. Vähän päivitetään tätä aamupäivän uutispakettia ja siitä sitten keskipäivän molemmin puolin tunnin verran mennään musiikin tahtiin. Ja iltapäivälähetys pyörähtää käyntiin sitten 1 Lämsän Kaisu äänessä iltapäivää aina tuonne ilta 6 saakka, joten näillä askelmerkeillä mennään sitten maanantaita. Huomenna puolestaan, kun tiistai koittaa ja aamu saapuu, niin meikäläinen palailee taas sitten studion uumeniin ja heti 6 polkaistaan sun uusi aamu käyntiin myöskin huomenna, joten tässä vaiheessa hoivassa silloin Kimmon puolesta oikein mukavaa maanantai jatkoa ja huomiseen.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Viime kevään finaali uusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai, eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
7: Tein syksylle listan.
8: Aha.
7: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
8: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
7: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
8: Paljon parempi.
7: Niin? Vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
9: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
7: Eli teen tänään.
8: Muistaakseni huomenna.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yrityslainojen kasvu kiihtyi kesällä. Suomen Pankin mukaan Suomessa toimivien pankkien yrityslainakanta kasvoi elokuussa reilut 7% vuoden takaisesta ja oli hieman yli 66 miljardia euroa. Kesä-elokuussa yritykset nostivat uusia lainoja yhteensä 11,5 miljardin euron edestä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvua selittää osaltaan heinäkuussa voimaan tullut eläkeuudistus, joka mahdollistaa työeläkelaitosten tytäryhtiöille aiempaa laajemman velkavivun käytön kiinteistösijoituksissa. Elinkeinoelämän luottamus pysyy syyskuussa hyvällä tasolla, vaikka teollisuuden, palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus heikkeni hieman elokuusta. Rakentamisen luottamus sen sijaan vahvistui. Elinkeinoelämä EK:n mukaan luottamusindikaattorit ovat olleet noususuunnassa koko vuoden, mikä kertoo talouskasvun jatkumisesta ja laajenemisesta. Kuluttajien luottamus puolestaan heikkeni syyskuussa. Tilastokeskuksen luottamusindikaattorin saldoluku laski elokuun -3 lähelle -5. Kuluttajien arviot omasta taloudestaan heikkenivät, mutta autonostoa harkitsi selvästi aiempaa useampi. Autonostoaikeet olivat korkeimmillaan sitten vuoden 2021. Myös lainanottoa suunnittelevien osuus kasvoi lähes viidennekseen. Parkanossa Kyläsuutarin kadulla syttyi tänään aamupäivällä tulipalo teollisuushallissa. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta hieman ennen kello 10. Kohteessa ilmeni, että noin 1500 neliön kokoisen hallin kattorakenteessa oli tulipalo. Tehokkaan alkusammutuksen ansiosta palon leviäminen saatiin estettyä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Metsien boorilannoituksia tehdään yhä enemmän drooneilla, kertoo Suomen metsäkeskus. Tänä vuonna jo yli 80% terveyslannoitusten tukihakemusten pinta-alasta on ollut boorilannoituksia. Droonien käytön yleistyminen on vähentänyt lannoitusten kustannuksia ja nopeuttanut levitystä. Tiedot perustuvat tammi-elokuussa jätettyihin tukihakemuksiin.
1: Sun radion sää.
2: Sää selkenee ja iltapäivällä luvassa on aurinkoista ja poutaista säätä. Lämpötila nousee noin 15 asteeseen, paikoin ehkä hieman ylikin. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.
3: Radio.

0: Radio Sun.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
2: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
3: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
4: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälehten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille.

0: palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa

0: City-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
1: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yrityslainojen kasvu kiihtyi kesällä. Suomen Pankin mukaan Suomessa toimivien pankkien yrityslainakanta kasvoi elokuussa reilut 7% vuoden takaisesta ja oli hieman yli 66 miljardia euroa. Kesä-elokuussa yritykset nostivat uusia lainoja yhteensä 11,5 miljardin euron edestä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvua selittää osaltaan heinäkuussa voimaan tullut eläkeuudistus, joka mahdollistaa työeläkelaitosten tytäryhtiöille aiempaa laajemman velkavivun käytön kiinteistösijoituksissa. Elinkeinoelämän luottamus pysyy syyskuussa hyvällä tasolla, vaikka teollisuuden, palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus heikkeni hieman elokuusta. Rakentamisen luottamus sen sijaan vahvistui. Elinkeinoelämä EK:n mukaan luottamusindikaattorit ovat olleet noususuunnassa koko vuoden, mikä kertoo talouskasvun jatkumisesta ja laajenemisesta. Kuluttajien luottamus puolestaan heikkeni syyskuussa. Tilastokeskuksen luottamusindikaattorin saldoluku laski elokuun -3 lähelle -5. Kuluttajien arviot omasta taloudestaan heikkenivät, mutta autonostoa harkitsi selvästi aiempaa useampi. Autonostoaikeet olivat korkeimmillaan sitten vuoden 2021. Myös lainanottoa suunnittelevien osuus kasvoi lähes viidennekseen. Parkanossa Kyläsuutarin kadulla syttyi tänään aamupäivällä tulipalo teollisuushallissa. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta hieman ennen kello 10. Kohteessa ilmeni, että noin 1500 neliön kokoisen hallin kattorakenteessa oli tulipalo. Tehokkaan alkusammutuksen ansiosta palon leviäminen saatiin estettyä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Metsien boorilannoituksia tehdään yhä enemmän drooneilla, kertoo Suomen metsäkeskus. Tänä vuonna jo yli 80% terveyslannoitusten tukihakemusten pinta-alasta on ollut boorilannoituksia. Droonien käytön yleistyminen on vähentänyt lannoitusten kustannuksia ja nopeuttanut levitystä. Tiedot perustuvat tammi-elokuussa jätettyihin tukihakemuksiin.
4: Sun radion sää.
5: Sää selkenee ja iltapäivällä luvassa on aurinkoista ja poutaista säätä. Lämpötila nousee noin 15 asteeseen, paikoin ehkä hieman ylikin. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli.
4: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
5: Viime kevään finaaliuusinta pitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
6: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 € per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
3: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraissa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin. Saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Ylpeästi paikallinen.

paljastaisin kaiken, mut mä uskalsin ja sä hyväksyit mut.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
10: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yrityslainojen kasvu kiihtyi kesällä. Suomen Pankin mukaan Suomessa toimivien pankkien yrityslainakanta kasvoi elokuussa reilut 7% vuoden takaisesta ja oli hieman yli 66 miljardia euroa. Kesä-elokuussa yritykset nostivat uusia lainoja yhteensä 11,5 miljardin euron edestä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvua selittää osaltaan heinäkuussa voimaan tullut eläkeuudistus, joka mahdollistaa työeläkelaitosten tytäryhtiöille aiempaa laajemman velkavivun käytön kiinteistösijoituksissa. Elinkeinoelämän luottamus pysyy syyskuussa hyvällä tasolla, vaikka teollisuuden, palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus heikkeni hieman elokuusta. Rakentamisen luottamus sen sijaan vahvistui. Elinkeinoelämä EK:n mukaan luottamusindikaattorit ovat olleet noususuunnassa koko vuoden, mikä kertoo talouskasvun jatkumisesta ja laajenemisesta. Kuluttajien luottamus puolestaan heikkeni syyskuussa. Tilastokeskuksen luottamusindikaattorin saldoluku laski elokuun -3 lähelle -5. Kuluttajien arviot omasta taloudestaan heikkenivät, mutta autonostoa harkitsi selvästi aiempaa useampi. Autonostoaikeet olivat korkeimmillaan sitten vuoden 2021. Myös lainanottoa suunnittelevien osuus kasvoi lähes viidennekseen. Parkanossa Kyläsuutarin kadulla syttyi tänään aamupäivällä tulipalo teollisuushallissa. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta hieman ennen kello 10. Kohteessa ilmeni, että noin 1500 neliön kokoisen hallin kattorakenteessa oli tulipalo. Tehokkaan alkusammutuksen ansiosta palon leviäminen saatiin estettyä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Metsien boorilannoituksia tehdään yhä enemmän drooneilla, kertoo Suomen metsäkeskus. Tänä vuonna jo yli 80% terveyslannoitusten tukihakemusten pinta-alasta on ollut boorilannoituksia. Droonien käytön yleistyminen on vähentänyt lannoitusten kustannuksia ja nopeuttanut levitystä. Tiedot perustuvat tammi-elokuussa jätettyihin tukihakemuksiin.
3: Sun radion sää.
2: Sää selkenee ja iltapäivällä luvassa on aurinkoista ja poutaista säätä. Lämpötila nousee noin 15 asteeseen, paikoin ehkä hieman ylikin. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli.
3: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Kaija K. ja Kanarian lintu. Oikein mukavaa ja aurinkoista maanantaita sekä mukavaa alkanutta uutta viikkoa. Tampereella lähestulkoon kirkas taiva ja aurinko paistaa ja lämpötila siinä 15 asteessa, joten voi sanoa, että on kyllä taas komeat syyskelit. Kello 9 minuuttia eli 1 ja tästä lähti liikkeelle tämänpäiväinen iltapäivän lähetys ja Kaisu sun seurana aina tuonne ilta 6 saakka. Ajankohtaisia paikallisia asioita muun muassa tässä tarkastellaan tulevat tunnit ja nautitaan tietysti hyvää musiikkia, monipuolista iskelmää ja parasta poppia ja vähän sekaa vielä myöskin vähän sitä suomirokkia. Mutta tänään on muuten Arjan, Lennin ja Leon nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Kohta musiikkia Chris Realta, nyt kuitenkin Laura Voutilainen ja Leijona Emo.

0: Iirina ja Julian totuudet. Niin aamulähetyksessä kuin myöskin uutisissa ollaan saatu kuulla, että tänään Parkanossa Kyläsuutarin kadulla syttyi aamupäivällä tulipalo teollisuushallissa ja siihen liittyen tässä vajaa tunti sitten on vielä pelastuslaitos tiedottanut tarkempia tietoja tästä tulipalosta. Tosiaan Parkanossa sijaitsevassa 1500 neliön teollisuuskiinteistössä syttyi tulipalo rälläköinnin aiheuttaman kipinän seurauksena. Palo rajoittui pienelle alueelle rakennuksen seinä- ja kattorakenteita ja kohteen edustajat suorittivat alkusammutuksen, joka rajoitti sitten palon leviämistä. Ja pelastuslaitos on purkanut seinän ja kattorakenteita varmistaen, ettei palo ole päässyt leviämään rakenteissa ja jälkivartiointi. Sitä jatkaa sitten kohteen edustaja. Nämä ovat noin viimeiset tiedot tuolta Parkanosta ja mikä kaikkein tärkeintä, niin henkilövahinkoja ei sattunut tässä tulipalossa. Tiina Pitkänen ja Kaunis kaos, sitä ennen vielä Antti Ketosta ja Paha mies.
1: Radio Sun.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Osta vielä toi. Hän
4: se piti olla nopea hanankorjaus.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
5: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
6: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
7: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
8: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
9: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Niskaus ja Tiina Pitkänen. Poliisi kertoo, että se jatkaa Pälkäneen liikenneonnettomuuden tutkintaa. Poliisissahan sai ilmoituksen onnettomuudesta eilen sunnuntaina aamulla, hieman jälkeen aamu 7. Ja tapahtumapaikalla selvisi, että henkilöauto oli tullut Sahalahden suunnasta kohti Pälkänettä ja ajautunut kulkusuunnassaan tien oikealle puolelle ojaan. Henkilöautossa ollut matkustaja menehtyi onnettomuudessa ja henkilöauton kuljettaja epäillään esitutkinnassa törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ajoneuvossa ei ollut tapahtumahetkellä muita henkilöitä. Ja poliisi kertoo, että se jatkaa onnettomuuden tutkintaa muun muassa tekemällä kuulusteluita ja teknistä tutkintaa. Nämä ovat nämä tarkemmat tiedot tuosta Pälkäneen liikenneonnettomuudesta. Ihan pian Phil Collinsia, sitä ennen vielä Jenni Vartiainen, minä ja hän.

0: Radio Sum.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanan korjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi? Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se

0: Ilves.lippu.fi. Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
1: Käisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kisu ja Baden Baden. Kello on 9 minuuttia vaille iltapäivä 2 ja kohtaluvassa tuoreita uutisia sekä säätietoja huomiselle tiistaille. Ennen sitä musiikkia vielä Katri Ylanderilta Langanpäät ja tässä Tingo Musta Leski.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
6: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy. Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.
7: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
8: Vau, wow, kuka?
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
8: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
7: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
8: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Radio Sun. Uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdistämiset keinona säästää julkisia menoja ensi vaalikaudella nauttii laajaa kannatusta suomalaisten keskuudessa. Noin 2/3 vastaajasta hyväksyisi joko kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistymisiä. Kyselyn mukaan kokoomuksen äänestäjät suhtautuvat suopeimmin sekä hyvinvointialueiden että kuntien yhdistämisille. Hyvinvointialueiden yhdistämistä kannattaa yli puolet myös perussuomalaisten, vihreiden ja SDP:n kannattajista. Kuntaliitoksissa kokoomuksen jälkeen kannatus on suurinta vihreiden, SDP:n ja perussuomalaisten kannattajien keskuudessa. Tiedot käyvät ilmi ajatuspaja Toivon yksi kysymys -raportista. Poliisi jatkaa Pälkäneellä viikonloppuna tapahtuneen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkintaa. Henkilöauto suistui sunnuntai-aamuna Salmentaan tiellä ojaan. Autossa ollut matkustaja menehtyi. Kuljettaja epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa muun muassa tekemällä kuulusteluita ja teknistä tutkintaa. Väylävirasto suunnittelee Toijalan ja Valkeakosken välisen rataosuuden tasoristeysturvallisuuden parantamista. Rantoon tasoristeystä on tarkoitus turvallistaa ja Sonnanharjun tasoristeys poistaa. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkkotilaisuudessa tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Tilaisuudessa voi antaa myös palautetta ja esittää kysymyksiä. Tampereella voi tutustua keskustan kehitykseen ja normaalisti lukkojen takana olevaan keskustan pienoismalliin tulevana perjantaina. Muuttuvan Tampereen avoimet ovet järjestetään 2. lokakuuta kello 15 alkaen siluettiesittelytilassa. Paikalla on kaupungin asiantuntijoita kertomassa muun muassa kaavoituksesta, rakentamisesta ja liikennesuunnittelusta sekä vastaamassa kysymyksiin.
0: Sun radion sää.
9: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila on tiistaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Näin soi Suvi Teräsniska ja miten sydämet toimii tässä maanantai-iltapäivässä, kun kello on 7 minuuttia yli iltapäivä kohden. Tähän maanantaihin on kuulunut suru-uutinen. STT tietää kertoa, että näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Vuonna 1936 Tampereella syntynyt Seela Sella vietti elämänsä ensimmäiset vuodet Pispalassa ja Seela Sellahan on kertonut julkisuudessa olevansa aina ikuisesti Pispalan plikka. Ja hän oli myös Suomen rakastetuimpia näyttelijöitä. Tunnettu teatterinäyttelijä voitti urallaan myös 2 parhaan naissivuosan Jussia. Ja häntä muistettiin myöskin Pro Finlandialla vuonna 1993. Viime keväänä rakastettu näyttelijä sai syöpädiagnoosin ja hänellä todettiin nielusyöpä. Ja tänään tosiaan suru-uutinen kuullut, että näyttelijä Seela Sella on kuollut.

0: musiikkia Take Thatiltä. Tosiaan tänään on kyllä mitä komein syyspäivä. Aika lailla oli kyllä eilenkin ja lauantai olikin sitten vähän semmoinen tuhnuinen alku ja sitten alkoi vettä tulemaan, mutta tässä on pari päivää saatu auringosta nauttia ja näyttää, että keskiviikkona samanmoisia ilmiöitä on luvassa sitten ulkosalla, joka aurinko paistaisi ja lämpö hellis, mutta huomenna tosiaan vettä saattaa monin paikoin tiputella ja aamun ja päivän ja iltapäivänkin aikana ja huomenna illalla sitten se alkaa taas vähän poutaantumaan. Ja jos ajatellaan, että lokakuu on tuossa tämän viikon torstaina, lokakuun ensimmäinen päivä, niin lämpötilat tällä ja ensi viikon alussa 13 ja 16 asteen vaiheella, niin väittäisin, että se on aika kivat kelit kyllä kaikin puolin. Ihan kohta musiikkia Eppu Normaalilta, sitä ennen vielä Jani Wikholm ja Suomen neito.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30 Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai, eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
7: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy. Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
9: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi. Niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
10: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
11: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Epunormaalia, en saa mielestä sinua. Tähän iltapäivään on tullut tosiaan suru uutinen. Näyttelijä Seela Sella on kuollut tänään 89-vuotiaana. Sellahan sairastui nielusyöpään keväällä 2026, mutta hän ilmoitti, että hän kyllä jatkaa näyttelemistä niin pitkään kuin vain se mahdollista on. No, seuraavaksi kuullaan vähän muistoja Seela Sellan haastattelusta tuosta 4 vuoden takaa, kun hän oli täyttämässä tai täytti silloin 84 vuotta. Juontajamme Pasi Vainionperä tavoitti silloisen syntymäpäiväsankarin puhelimitse ja hän muisteli, kuten sinäkin päivänä, kun hän täytti 84, niin hän oli myös silloin juhlistamassa syntymäpäiviään näyttämöllä ja työn merkeissä, aivan kuten myöskin kun hän täytti 80 vuotta. Ja tämä on viimeisin haastattelu, mikä meillä on Suuradion arkistoissa tallessa sellaisellaan mietteitä.
1: Kun mä täytin 80, niin mä muistan, kun kaveri kysyi, että mitä sä haluaisit syntymäpäivälahjaksi. Mä sitä olla näyttämöllä. Jaha, no sitten se järjestetään niin. Ja sitten järjestettiin niin, että mulla oli näytäntö silloin, mulla oli omaisten näytäntö, niin oli kaikki kaverit oli katsomassa.
2: No mutta toihan on toisaalta, mutta se on täysin ymmärrettävää, että silloin kun saa tehdä työtä, jota rakastaa koko sydämestään, niin sehän on parasta.
1: Nimenomaan. Se on aivan ihanaa ja sitten todella, mutta mä en ymmärrä, että mä oon näin vanha. Mä en ymmärrä sitä itse, kun mä en ehdi sitä miettiä ja mutta kyllä mä huomaan, että mä vanhenen. Mä huomaan sen kaikessa. Vähän tulen hitaammaksi ja vähän vielä lapsellisemmaksi. Mikä varmaan ei ole kyllä mikään paha asia.
2: Niin, no, mutta eikö sitä muuten sanotakin sillä, että ihmisellä tavallaan tämä elinkaari menee vähän sillä, että lähdetään sieltä, niin kuin, että olet autettava ja menee, kaikki liikkeet on vähän hitaita ja sitten niin kuin, välillä se nopeutuu ja sitten taas siellä loppupuolella mennään vähän siihen niin kuin alkuasetelmiin.
1: Joo, ja sitten mä oon huomannut se, että tulla vähän lapsellisemmaksi, että tämmöiset nauttii asioista, mistä nautti lapsenakin ja uskaltaa olla lapsellinen ja nauttia niistä, että ei tule semmoinen vanha kärttyinen akka. Musta ne on kauheita. Vanhat kiukkuset ihmiset, jotka katsoo sitten koko ajan, että miksi mä en tehnyt silloin sitä ja sitä ja sitten kaikilla ympärillä on paremmin kuin itsellä ja en mä semmoiset halua tulla. Mieluummin oikein lapselliseksi.
2: Mun on nyt pakko kysyä, mistä tällainen energia oikein kumpuaa?
1: En minä tiedä. Muista ihmisistä. Mä tykkään ihmisistä. Mä oon kiinnostunut elämästä ja ihmisistä. Ja, no tietysti se voi olla hyvin paljon geeneistä. Mun äiti oli samanlainen. Kyllä se oli vielä 90-vuotiaana. Se vielä veti kaikkia vanhusten kerhoja ja liikuntajuttuja. Ja, et kyllä. Mä luulen, että hyvin paljon on kyllä geeneissä.
2: No toki se varmasti vaikuttaa. Sulla on todella pitkä ja mahtava ura näyttämätaiteen saralla ylipäätään niin kuin näyttelijänä ja taiteilijana. Mikä ajoi aikoinaan niin kuin tuonne näyttämän puolelle?
1: Kyllä se oli, sekin on geeneissä. Mun oli mummu ja vaari Valkeakosken työväen näyttämöllä aikanaan ja sitten äiti on ollut harrastajanäyttelijä. Niin kyllä se on sieltä tullut. Että mua niin kuin kannustettiin ja ymmärrettiin silloin, kun mä sitten lapsena, niin kuin, ennen kuin mä menin kouluun, niin äiti luki mulle runoja paljon ja mä esitin niitä runoja sitten kaiken näköisissä pippaloissa. Niin, mä tykkäsin siitä, mutta mua ei siis ajettu väkisi tähän hommaan, että minä en ole sellainen, että äiti olisi tukenut sitä varten, että minä hänen unelmiaan täytän. Se ei ollut niin, mutta kun äiti näki, että mä nautin siitä. Mä nautin siitä, että mä kerron tarinoita ihmisille ja ne kuuntelee. Tai jotenkin mä eläydyin siihen, että mä oon joku muu. Mä en ole joku muu. Mä olen joku muu kuin minä. Mä olen se eläin ja, tai pieni lapsi tai joku se semmoinen. Mikä milloinkin.
2: Mitenkäs sitten myöskin pakko kysyä, että asut nykyään Helsingissä, mutta olet kotoisin Tampereelta ja olet myöskin tehnyt monia upeita rooleja, ikimuistoisia rooleja täällä Tampereella, niin mitä Tampere merkitsee sinulle?
1: No se on se koti, mihin mä palaan. Se on ehdottomasti koti. meillä on Tottijärvellä, joka nykyään on kyllä Nokian kaupunkia, niin meillä oli siellä on kesämökki Pyhäjärven rannalla, että kaikki kesät me vietetään siellä ja sitten tietysti käydään Tampereella joka kerta, vaikka kuinka Nokia olisi lähellä, mutta Tamperehan on se kaupunki sitten, mihin mennään, kun kaupunkiin lähdetään mökiltä, lähdetään Tampereelle. Ja täällä kun on käynyt kaikki koulut ja kaikki, täällä on vielä jäljellä elossa mun vanhoja koulukavereita, mitä mä tapaan. Ja tää on siis semmoinen, ja sitten tää rakas murre. Kaverit nauraa aina, että jos vaan rooliin sopii, niin siellä vääntää Tampereen murresta.
2: Joo, ja
1: se on niin mukava, vaikka se on niin kauhean ruma. Jonkun mielestä se on ruma, mutta mä en ymmärrä, mutta se on niin... Se on niin vivahteikasta.
2: Tiedätkö sä, mitä en mäkään ymmärrä sitä, kun joku sitä haukkuu.
1: Niin, eikö se ole kauheeta?
2: Se on, ei kyllä.
1: Yksi asia mun täytyy kyllä tunnustaa, joka on aika kauheeta. Hmm? Että tämmöisenä syntyperäisenä tamperilaisena ja sitten Pispalassa vielä lapsuuteni elämyötä vielä pispalalaisena. Se on vielä eri kuin Tampere. Niin mä kyllä tuota tapparaa kannatan. Ja silloin mulla on aina huono omatunto, vaikka nyt Ilvestä pitäisi kannattaa, kun on... syntyperäinen tamperelainen, kun ja. Tapparaan on tullut niin paljon tätä muuta porukkaa. Mutta se Tappara lähti siitä, että mulla oli koulukaverina Rintaposken Kaija oli meidän luokalla ja sitten sen veli pelasi Tapparasta. Sitten me koko luokka aina sitten seurattiin sitä Tapparaa. Siitä se jäi.
0: Näin tosiaan muisteli 5 vuotta sitten Seela Sella ja häntä jututti Pasi Vainionperä, ja tänään on tosiaan tullut suru uutinen, että Seela Sella on kuollut.

0: 1222 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
6: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
7: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tule lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Joko sulla on Sunradion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sunradion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

yölintuja appelsiinin lehtoon. 8 minuutin kuluttua uutisia sekä saa tietoja, eli silloin kello on 15 tässä maanantai-päivässä. Ennen uutisia musiikkia vielä Mikko Harjulta ja tässä on ihan uutta musiikkia Matilta ja Tepolta. Hulapaloo.

0: Radio Sun.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Viime kevään finaali uusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdistämiset keinona säästää julkisia menoja ensi vaalikaudella nauttii laajaa kannatusta suomalaisten keskuudessa. Noin 2/3 vastaajasta hyväksyisi joko kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistymisiä. Kyselyn mukaan kokoomuksen äänestäjät suhtautuvat suopeimmin sekä hyvinvointialueiden että kuntien yhdistämisille. Hyvinvointialueiden yhdistämistä kannattaa yli puolet myös perussuomalaisten, vihreiden ja SDP:n kannattajista. Kuntaliitoksissa kokoomuksen jälkeen kannatus on suurinta vihreiden, SDP:n ja perussuomalaisten kannattajien keskuudessa. Tiedot käyvät ilmi ajatuspaja Toivon yksi kysymys -raportista. Poliisi jatkaa Pälkäneellä viikonloppuna tapahtuneen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkintaa. Henkilöauto suistui sunnuntai-aamuna Salmentaan tiellä ojaan. Autossa ollut matkustaja menehtyi. Kuljettaja epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa muun muassa tekemällä kuulusteluita ja teknistä tutkintaa. Väylävirasto suunnittelee Toijalan ja Valkeakosken välisen rataosuuden tasoristeysturvallisuuden parantamista. Rantoon tasoristeystä on tarkoitus turvallistaa ja Sonnanharjun tasoristeys poistaa. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkkotilaisuudessa tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Tilaisuudessa voi antaa myös palautetta ja esittää kysymyksiä. Tampereella voi tutustua keskustan kehitykseen ja normaalisti lukkojen takana olevaan keskustan pienoismalliin tulevana perjantaina. Muuttuvan Tampereen avoimet ovet järjestetään 2. lokakuuta kello 15 alkaen siluettiesittelytilassa. Paikalla on kaupungin asiantuntijoita kertomassa muun muassa kaavoituksesta, rakentamisesta ja liikennesuunnittelusta sekä vastaamassa kysymyksiin. Tampereella syntynyt näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana, uutisoi STT. Sella ehti tehdä pitkän uran teatterissa, elokuvissa, televisiossa, radiossa ja lausuntataiteessa. Hän näytteli 8 vuosikymmenellä ja työskenteli uransa aikana muun muassa Kansallisteatterissa. Hän sai näyttämötaiteen valtion palkinnon vuonna 2009. Sella sairastui nielusyöpään keväällä 2026.
1: Sun radion sää.
9: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila on tiistaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
9: Täällä ollaan, toivotellaan mukavaa maanantaita. Kello on ihan pian 4 minuuttia, eli 3, ja iltapäivälähetystä mennään Kaisun johdolla aina ilta 6 saakka.

Laura Voutilainen ja Pikku Myy. 28. syyskuuta on tämä päivä ja yli 30 vuotta sitten kuultiin tämäisenä päivänä aamulla hyvin surullisia uutisia. Matkustaja-autolautta Estoniahan upposi tällä päivämäärällä yöllä 1.50 sen ollessa matkalla reitillään Tallinnasta Tukholmaan. Ja aluksella oli hieman vajaa 1000 ihmistä, joista 803 oli matkustajia ja 186 miehistön jäseniä. Ja vain 138 ihmistä pelastettiin tuolta autolautalta, kun se tosiaan vuonna 1994 tällä päivämäärällä upposi. No toivottavasti tällaisia uutisia ei enää koskaan kuulla eikä myöskään tänään, mutta tässä tietysti seurataan päivän tapahtumia ja puheenaiheita ja iltapäivälähetystä mennään sitten muun muassa niiden tiimellyksessä eteenpäin ja nautitaan tietysti hyvää musiikkia niin kuin aina. Nyt sitä tarjoilee Katri Helena, kun kellohamme heilahtaa.

0: kolmas nainen ja kai mä tästäkin toivon. Ylöjärven uutiset kertoo, että Ylöjärven kaupunki on pidentämässä rakennustensa poistoaikoja ja tämä tarkoittaa sitä, että muutos tulee vaikuttamaan kaupungin tuleviin tilinpäätöksiin. Eli kaupunki aikoo pidentää hallinto- ja laitosrakennustensa poistoaikoja ensi vuodesta alkaen ja nykyinen poistoaika on ollut 20-30 vuotta, mutta ensi vuoden alusta vaihteluväli olisi 25-35 vuotta. Ja käytännössä pidempi poistoaika tarkoittaa sitä, että rakennuksen hankintameno jaetaan kirjanpidossa aiempaa pidemmälle ajalle. Ja tämä sitten pienentää vuosittain kirjattavien poistojen määrää niissä rakennuksissa, joihin pidempi poistoaika soveltuu. Kuulemma muutos ei itsestään tuo kaupungille lisää rahaa tai vähennä esimerkiksi rakennusten ylläpito- tai lainanhoitomenoja. Kuntien kirjanpitoa koskeva valtakunnallinen ohjeistus sallii hallinto- ja laitosrakennukselle 20-50 vuoden poistoajan. Ja lehden tietojen mukaan kaupunki perustelee nyt poistoajan pidentämistä rakennuskannan todelliseksi arvioidulla taloudellisella vaikutusajalla, rakennusten pitkäjänteisellä kunnossapidolla sekä tehdyillä ja suunnitelluilla peruskorjauksilla. Mutta tällaista tietoa kuuluu tuolta Ylöjärven kaupungin suunnalta. Kohta kuuluu musiikkia niin Pete Parkkoselta kuin myöskin Kikka Laitiselta.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Reissu Redford, ja se olit aina sinä. Lokakuun, kun lähestyy, niin sehän tietää sitä, että taitaa tulla myöskin taas tämmöinen kansallinen maksalaatikkopäivä. On semmoinen mielikuva, että se taitaa, onko se jopa 10. lokakuuta. Oli tai ei, mutta se tuli mieleen siitä, kun Saarionen on kertonut, että he alkavat myymään ihan uudenlaista maksalaatikkoa. Minä itse olen erittäin suuri maksalaatikon ystävä, ja jos saan valita, niin otan kyllä ilman rusinoita, mutta kyllä rusinatkin menevät, jos muuta ei ole tarjolla. Mutta nyt voi sitten vielä valita vähän toisenlaisen maksalaatikon herkun itselleen, nimittäin Saarioinen on kehittänyt salmiakkimaksalaatikon, jota valmistetaan sitten täällä Pirkanmaalla Saarioisten Kangasalan Sahalahden tehtaalla. Ja Saarioisilta kerrotaan, että vuosien aikana he ovat kysyneet suomalaisilta useampaakin kertaan, että kuuluvatko ne rusinat sinne maksalaatikkoon vai ei. Ja jopa vaalejakin siitä on pidetty, ja kuulemma tämä väittely viedään nyt aivan sitten uuteen suuntaan, vaan nyt tullaan sitten keskustelemaan siitä, kuuluuko salmiakki maksalaatikkoon vai ei. No en tiedä, lähdenkö itse testaamaan. Pasi Vainionperä tuossa kävi huikkaamassa, että hän on ainakin pitää lähteä kokeilemaan, että voisiko tästä tulla uusi herkku, mutta saas nähdä, kuinka lyö läpi tämmöinen kuin salmiakki maksalaatikko. Miltä kuulostaa sun korvaan, joko oot menossa ostamaan. No ilman salmiakilla tai salmiakin kanssa, niin toivon mukaan maksalaatikko maistuu sitten jokaiselle suomalaiselle. Onhan se kyllä sellaista suomalaista kansallisruokaa, jota voi ylpeydellä esittää vaikkapa vieraillekin tarjottavaksi ulkomailta. Mutta ymmärrän toki, että osaan sitä mieltä, että se on myöskin ihan täysin koiran ruokaa, mutta itse kyllä liputan perinteisen maksalaatikon kunniaksi, ja puolukkaa tarvii siihen tietysti aina vähän mukaan. Jatketaan musiikilla tässä seuraavaksi Popedaa, punaista ja makeaa.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanankorjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
8: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anitta Mattila ja Haaveet. Tämä kappalehan on myöskin mukana sun suosikki top 20 listalla, tai ainakin oli viime viikolla. Ylihuomennahan sitä listaa taas päivitellään, ja tuon listaan voit vaikuttaa aina keskiviikkoon puolille päiville saakka osoitteessa radiosun.fi. Kohta uutisia ja säätietoja, sitä ennen vielä Eija Kantolaa, kylmä, kuuma ja kaunis.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti, ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli, keilausta, iloa ja yhdessäoloa.

0: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdistämiset keinona säästää julkisia menoja ensi vaalikaudella nauttii laajaa kannatusta suomalaisten keskuudessa. Noin 2/3 vastaajasta hyväksyisi joko kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistymisiä. Kyselyn mukaan kokoomuksen äänestäjät suhtautuvat suopeimmin sekä hyvinvointialueiden että kuntien yhdistämisille. Hyvinvointialueiden yhdistämistä kannattaa yli puolet myös perussuomalaisten, vihreiden ja SDP:n kannattajista. Kuntaliitoksissa kokoomuksen jälkeen kannatus on suurinta vihreiden, SDP:n ja perussuomalaisten kannattajien keskuudessa. Tiedot käyvät ilmi ajatuspaja Toivon yksi kysymys -raportista. Kantaverkkoyhtiö Fingrid nostaa kantaverkkopalvelumaksuja 4% ensi vuoden alusta. Korotuksen taustalla ovat sähköjärjestelmän kasvu ja kantaverkon laaja investointiohjelma. Fingridin mukaan investointeja tarvitaan muun muassa teollisuuden ja puhtaan energian hankkeiden mahdollistamiseksi. Korotuksen vaikutus kotitalouden sähkölaskuun jää Fingridin mukaan noin 0,1%. Ylöjärven vesi aloittaa painevieemärin rakennusurakan viimeistelytyöt Kurussa lokakuun alussa. Vesistössä tehdään ensin sukellustöitä uuden putken linjaamiseksi ja käytöstä poistuva vanha putki poistetaan lokakuun 12. päivän jälkeen. Työ aiheuttaa ranta-asukkaille haittaa, sillä putken poistaminen voi samentaa vettä ja rannoille asennetaan työn ajaksi suojaverho. Veneiden käyttö rannoista estyy työn aikana. Työn arvioidaan kestävän noin 2 viikkoa ja työmaan valmistuvan marraskuun alkuun mennessä. Väylävirasto suunnittelee Toijalan ja Valkeakosken välisen rataosuuden tasoristeysturvallisuuden parantamista. Rantoon tasoristeystä on tarkoitus turvallistaa ja Sonnanharjun tasoristeys poistaa. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkkotilaisuudessa tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Tilaisuudessa voi antaa myös palautetta ja esittää kysymyksiä. Tampereella syntynyt näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana, uutisoi STT. Sella ehti tehdä pitkän uran teatterissa, elokuvissa, televisiossa, radiossa ja lausuntataiteessa. Hän näytteli 8 vuosikymmenellä ja työskenteli uransa aikana muun muassa Kansallisteatterissa. Hän sai näyttämötaiteen valtion palkinnon vuonna 2009. Sella sairastui nielusyöpään keväällä 2026.
0: Sun radion sää.
4: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila on tiistaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Jos puhutaan totta ja Ani, no mitäpä sitä alkaa valehtelemaan. Oikein hyvää maanantaita, 28. syyskuuta on tämä päivä ja tänään kannattaa suunnata Tampereen keskustorille tuossa parin tunnin kuluttua, jos yhtään haluaa lähteä kansanjuhlaa juhlistamaan lentopalloveljesten kunniaksi. Suomen miesten lentopallomaajoukkuehan voitti historiallisesti pronssia viikonloppuna päättyneissä EM-kisoissa ja kyllä se vaan aika jännää oli. Varsinkin ne viimeiset pelit tuntui, että meni hyvin laidasta laiteet itselläkin tunteet, että tuleekohan tästä mitään vai eikö tule ja kyllä tulee ja vaihteli kyllä niin fiilikset moneen kertaan, mutta niin sieltä vaan se pronssi saatiin ja sitähän on tietysti hienoa päästä juhlistamaan juurikin Tampereelle, koska täältähän sitten lentopallomaajoukkueen matka käynnistyy tuosta meidän naapurista Nokia-areenalta pelatusta alkulohkosta ja tämän vuoksi tosiaan Tampereella nämä kansanjuhlat pidetään. 17.30 taitaa se olla virallinen aika, kun kansanjuhla aletaan pikkuhiljaa sitten juhlistamaan ja kello 18 muistaakseni television puolella voi sitten seurata tuota kansanjuhlaa ja nyt on sitten myöskin selvinnyt, että ketkä siellä esiintyvät, ketkä nousevat näiden pronssisankareiden lisäksi lavalle. No sinne nousee Elastinen, Ani Huuko ja Valtteri Torikka, eli heidät nähdään sitten esiintymässä tuossa kansanjuhlassa. Kohta kuullaan musiikkia Michael Jacksonilta, sitä ennen vielä Jarkko Ahola ja Ikävä.

0: Jenni Vartiainen ja susta enkelit pitävät
1: susta
0: huolta.
1: Enkelit pitävät huolta.
0: Kangasalan kaupunki on kertonut, että heidän varhaiskasvatuksen yksikössään on viime viikolla sattunut tilanne, jossa lapsen epäillään syöneen myrkyllistä sientä ulkoilutilanteessa. Lapsen huoltajat ovat saaneet tietysti saman tien tiedon tapahtumasta. Ja Kangasalan kaupunki kertoo, että heidän varhaiskasvatuksessa suhtaudutaan tapahtuneeseen erittäin vakavasti. Lasten turvallisuus on tietysti toiminnan keskeinen lähtökohta. Mutta yksikön piha-alue on nyt kuulemma tarkastettu ja alueelta on poistettu sieniä. Lisäksi kaikissa kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköissä käydään läpi turvalliseen ulkoiluun liittyviä käytäntöjä ja kiinnitetään sitten huomiota lasten ohjaukseen, valvontaan ja pihan tarkistamiseen ulkoilutilanteessa vastaavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Mutta tällainen tapaus tosiaan Kangasalla viime viikolla torstaina, taitaa olla tuo 24. päivä syyskuuta, ja tosiaan myrkyllistä sientä epäillään lapsen syöneen. Tämä on kyllä sitä aikaa, että noita sieniäkin pulpahtelee kyllä aikamoiseen tahtiin välillä vähän minne milloinkin, ja on varmaan ihan myöskin ymmärrettävää, että ei välttämättä ole aina huomattu sitten, että jonnekin pihan takamaille ehkä on jotain sieniä tullut, mutta toivottavasti ei sen suurempaa tässä tapauksessa sattunut. Näin toivotaan. Kota musiikkia Kisulta, sitä ennen kuitenkin vielä Edukettusta ja Veljen Malja.
2: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
3: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
2: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
4: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
5: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
4: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
11: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kisu ja mun kulta. Ylihuomenna on keskiviikko ja silloin pärähtää taas Suradion aaloille kello 10 sanossaa ohjelma. Ja jälleen puhutaan aika vakavastakin aiheesta, puhutaan nimittäin asunnottomuudesta. Suomessakaan kaikilla ei ole sitä omaa asuntoa ja on ihmisiä, jotka viettävät yönsä tuolla ulkosalla tai sitten yrittävät löytää yöpaikkaa ystävien ja tuttavien sohvalta. Mitä mieltä sinä olet? Kuinka pitkälle yhteiskunnan vastuu asunnottomuudesta ulottuu ja missä vaiheessa vastuu on sitten ihmisellä itsellään? Jos on vaikka jättänyt usean kertaa vuokrat maksamatta tai on laittanut sen kämpän siihen kuntoon, että ei ole uutta vuokranantajaa löytymässä kovin helpolla, niin pitäisikö silti yhteiskunnan hoitaa jokaiselle tässä maassa olijalle oma asunto? Ja pitääkö se olla se oma asunto vai riittäisikö asuntola tai soluasuminen? Ja tosiaan, pitääkö sitä asunnottomalle tarjota omaa asuntoa ilman ehtoja vai pitäisikö esimerkiksi päihdeongelma saada ensin hallintaa? Ja onko se asunnottomuus koskaan ihmisen oma valinta? Mitä mieltä sinä oot? Käy jättämässä mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistu ja sano sää. Ja halutessasi olet mukana viikon palkinnon arvonnassa, joka on tällä kertaa S-lahjakortti. Eli hieno palkinto, jolla voi sitten ostaa itselleen joko herkkuja, vaatteita, ruokaa tai mitä itse sitten haluakaan. Mutta tämä osallistuminen tapahtuu tosiaan osoitteessa radiosun.fi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestämään.
1: Medialiiga.fi.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän.

0: Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mikko Kuustonen, tulilientäjä diisseliä. Iltapäivää tässä porskutellaan kovaa vauhtia eteenpäin ja kyllä se iltakin sieltä kohta tulee ja saapuu, mutta ei nyt ihan vielä ja auringonlaskukaan ei onneksi ihan vielä koita. Auringonlasku on tuossa hieman jälkeen ilta 7, tarkemmin ottaen Tampereella 19.06 ja tänään päivällä pituutta 11 tuntia ja 43 minuuttia. Ja huomenna toki auringon nousu sitten taas luvassa ja se on jo melkeinpä 7:30, kun aurinko sitten näillä main nousee. Mutta tähän iltapäivään hetken kuluttua uutisia ja säätietoja, ennen sitä musiikkia vielä muun muassa Karolalta. Mä lähden Star.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistäen. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdistämiset keinona säästää julkisia menoja ensi vaalikaudella nauttii laajaa kannatusta suomalaisten keskuudessa. Noin 2/3 vastaajasta hyväksyisi joko kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistymisiä. Kyselyn mukaan kokoomuksen äänestäjät suhtautuvat suopeimmin sekä hyvinvointialueiden että kuntien yhdistämisille. Hyvinvointialueiden yhdistämistä kannattaa yli puolet myös perussuomalaisten, vihreiden ja SDP:n kannattajista. Kuntaliitoksissa kokoomuksen jälkeen kannatus on suurinta vihreiden, SDP:n ja perussuomalaisten kannattajien keskuudessa. Tiedot käyvät ilmi ajatuspaja Toivon yksi kysymys -raportista. Kantaverkkoyhtiö Fingrid nostaa kantaverkkopalvelumaksuja 4% ensi vuoden alusta. Korotuksen taustalla ovat sähköjärjestelmän kasvu ja kantaverkon laaja investointiohjelma. Fingridin mukaan investointeja tarvitaan muun muassa teollisuuden ja puhtaan energian hankkeiden mahdollistamiseksi. Korotuksen vaikutus kotitalouden sähkölaskuun jää Fingridin mukaan noin 0,1%. Ylöjärven vesi aloittaa paineviemärin rakennusurakan viimeistelytyöt Kurussa lokakuun alussa. Vesistössä tehdään ensin sukellustöitä uuden putken linjaamiseksi ja käytöstä poistuva vanha putki poistetaan lokakuun 12. päivän jälkeen. Työ aiheuttaa ranta-asukkaille haittaa, sillä putken poistaminen voi samentaa vettä ja rannoille asennetaan työn ajaksi suojaverho. Veneiden käyttö rannoista estyy työn aikana. Työn arvioidaan kestävän noin 2 viikkoa ja työmaan valmistuvan marraskuun alkuun mennessä. Väylävirasto suunnittelee Toijalan ja Valkeakosken välisen rataosuuden tasoristeysturvallisuuden parantamista. Rantoon tasoristeystä on tarkoitus turvallistaa ja Sonnanharjun tasoristeys poistaa. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkkotilaisuudessa tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Tilaisuudessa voi antaa myös palautetta ja esittää kysymyksiä. Tampereella syntynyt näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana, uutisoi STT. Sella ehti tehdä pitkän uran teatterissa, elokuvissa, televisiossa, radiossa ja lausuntataiteessa. Hän näytteli 8 vuosikymmenellä ja työskenteli uransa aikana muun muassa Kansallisteatterissa. Hän sai näyttämötaiteen valtion palkinnon vuonna 2009. Sella sairastui nielusyöpään keväällä 2026.
0: Sun radion sää.
6: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tulta. Lämpötila on tiistaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaaniin lumous. Tässä sitä mennään iltapäivän lähetystä maanantaina. Syyskuun viimeinen maanantai on tämä päivä ja tosiaan torstaina ollaan jo lokakuun puolella. Syksy on saapunut ja kyllä vaan illat alkavat koko ajan olemaan entistä pimeämpiä. Samoin myöskin noi aamut. Ja kyllä se talvikin tulee, mutta toivottavasti nyt ei vielä ihan pian, vaan vasta sitten vaikkapa marraskuun puolella. Mutta tämä on sitä aikaa, kun muun muassa autoilijoiden pitää huomioida auton syyshuolto, vai tarvitseeko? Otetaan siitä selvää tällä tunnilla tuossa jo parinkymmenen minuutin kuluttua ja puhutaan auton syyshuollosta, mitä kaikkea se sitten pitäisi sisällään ja mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon. Mutta siitä puhetta tosiaan tällä tunnilla. Nyt kuitenkin musiikkia ja tämä tässä on Neon 2, Kaunis.

0: Näin upea kappale Faith No Moreilta. Tuossa noin 10 minuutin kuluttua Tampereella päästään juhlistamaan Suomen lentopallon miehiä. Suomihan sai historiallisen lentopallopronssin Milanossa tuossa viikon loppuna ja nyt sitten kansanjuhla on luvassa Tampereella tänään. Ja Tampereen keskustorilla nuo juhlat alkavat 17.30 ja tuolla television puolella sitten tapahtumaa voi seurata ilta 6 alkaen. Ja nyt on selvinnyt, että ketkä siellä kansanjuhlassa sitten esiintyvät, niin siellä nähdään kuulemma Elastinen, Ani Huuko ja Valtteri Torikka. Tällaiset tiedot on sitten tuosta kyseisestä esiintyjäjoukosta ja ennen juhlaa vielä lentopallojoukkue tapaa Tampereen pormestarin Ilmari Nurmisen ja kaupungin johtoa Raatihuoneella. Mutta tosiaan Suomen miesten ensimmäistä EM-mitalia, sitä juhlitaan tänään Tampereella. Ja miksi Tampereella? No siksi, koska Suomi pelasi EM-kisojen alkulohkonsa tuossa Tampereella Nokia-areenalla. Me puhutaan kohta näillä aaloilla vähän auton asioita, syyshuollosta puhutaan, mutta ennen sitä vielä Koisjärven diskoa ja 3 päivän sänki.
1: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
6: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
7: Tein syksyllä listan.
4: Aha.
7: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
7: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
7: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
7: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kookoisjärven disko ja kolmen päivän sänki. Syksy se on saapunut ja talvikin jossain kohtaa saapuu, mutta tässä kohtaa varmasti on hyvä autoilijoiden alkaa miettimään mahdollista auton syyshuoltoa. Ainakin itse huomasin jo tuossa useampi viikko sitten, että esimerkiksi auton lämmitysasiat kannattaisi katsoa kuntoon jo hyvissä ajoin ennen kuin ensimmäiset koleat aamut sitten saapuvat ja eikä sitten siinä kohtaa huomata, että lämmintä ilmaa ei yhtään tule. No tuo kyseinen ongelma, se on oman autoni kohdalta jo korjattu ja jälleen taas tarkenee autolla ajella vaikka pienessä pakkasessakin. Mutta mitä kaikkea sitten kannattaa syyshuollossa ottaa huomioon? Mitkä asiat korostuvat, kun ruvetaan syksyisin autohuoltoa miettimään? Tähän mietteitään ja viisaita sanoja kertoo yrittäjä Arto Suontausta Motonet korjaamo ATS-autohuollosta Kimmo Hoivassillan haastattelussa.
1: Syksyllä on hyvä usein miettiä talvea ajatellen akun kunnot ja lukkojen toiminta ja määräaikaishuolto, että se on kaiken puolin ajan tasalla ja ettei ole niin sanotusti kesältä kaikki rästissä.
2: Niin, eli niillä säästyy sitten monelta mieliharmilta.
1: Monelta hinurikyyriltä ja ylimääräiseltä vaivalta, että jos on syksyllä jo se auto kuulostanut siltä, että se ei oikein kunnolla jaksa käynnistyä, niin kyllä se siitä vaan pahenee talveen myöten, että Ajoissa liikenteeseen sitten sen suhteen.
2: Eli olisiko se akku sellainen ehkä tärkein tarkistettava asia?
1: Se on niin kuin talveen ajatellen Suomen oloissa, että niin yksi tärkeimpiä, että se akku on siihen talveen kunnossa. Tosin se 30 asteen hellekin on yhtä paha akulle kuin 30 asteen pakkanen, että yhtä lailla niitä autoja silloinkin sen akun takia sitten tien päälle ryytyy tai useimmiten jopa kotipihaan, kun ei sitten lähettykään mihinkään.
2: No joo, ei tässä pitkä aikaa itselläkään, kun tuli sellainen episodi eteen, että auto sammui ja sitten kun koitin jatkaa matkaa, niin sille ei lähdettykään mihinkään. Että ja tämä tapahtui kuumissa olosuhteissa.
1: Kyllä, että se on just se ääripäät. Molemmat ääripäät on niitä pahoja. Pahoja ja monesti sen siitä sitten huomaakin, nykyautot usein tiputtaa mukavuuslaitteita pois pelistä silloin, kun akku rupeaa olemaan heikko, eli kun autolle meitä, jos keskuslukko ei toimikaan, mutta avaimella se vielä aukeaa, saattaa jopa käyntiinkin lähteä, niin se voi olla auto ihan tarkoituksella sen näin suunnitellut, että se on jättänyt keskuslukon pois pelistä, että virta riittäisi vielä siihen käynnistämiseen, niin silloin kannattaa ajatella, että johtukohan tämä nyt sitten jostain muusta kuin, että lukoissa olisikaan vikkaa.
2: Niin, eli autotkin voi nykypäivänä olla jopa kuljettajaa fiksumpia.
1: Kyllä ne monesti ajattelee. Jotkut autot ilmoittaa sitten akuheikkoa tasoa mittaristossa siinä, mutta kaikki ei sitä tee, vaikka ne noita ylimääräisiä mukavuuslaitteita pelistä pois jo kytkeekin.
2: Mutta näin syksyllä alkaa olla aika pimeät vuodenajat niin aamulla kuin sitten jo iltasellakin, niin valot on tietysti yksi aika tärkeä asia katsoa kuntoon.
1: Valot on tosi tärkeä, että se monelta unohtuukin, että nykyautoissakin tällä hetkellä hyvin paljon ksenonipolttimoita käytössä. Ksenoni hukkaa omaa valotehonsa jopa 70% ennen kuin se sammuu. Eli siis se rupeaa vähän vaikuttamaan pian lilansävyiseltä tai punertavalta. Ksenonipolttimo, niin se palaa vielä, mutta valotehot on ihan hukassa, että silloin kun vaihtaa molemmat ksenonipolttimot uusiin ennen pimeiden tuloa, niin saa pian monta kymmentä prosenttia tehoja takaisin.
2: Se on muuten joka syksyinen ilmiö tuossa tien päällä, kun kulkee, että niitä niin sanotusti yksilmäisiä autoja tulee vastaan. Kesällä ei ole näihin asioihin niin paljon kiinnittänyt huomioon.
1: Joo, niitä on vähän turhankin paljon, että
2: näkyvyyteen liittyen tietysti myös tuulilasin osuus tai ikkunoiden osuus ylipäänsä, sekin on aika tärkeä.
1: Se on tärkeä pyyhkiöiden kunto ensisijaisesti, että se on kunnossa huono pyyhkiä, taas sitten lasia turhan päiten naarmuttaakin ja kiven iskut ennakkoon kuntoon, niin niistä tuhalakemia, niin ei tule sitten hirveitä kustannuksia lasien uusinnasta.
2: Onko muuten mitään nyrkkisääntöä, että kuinka usein ne sulat kannattaisi vaihtaa?
1: Ei oikeastaan. Jos se rupeaa vähäkästä raitaa jättää, niin se on kumminkin vaan muutaman kympin kustannus, niin kyllä se kannattaa tehdä ennemmin ennakoidenkin, kun katsoa sinne tosi huonoon keliin asti ja todeta moottoritiellä, että en mä näe yhtään mitään.
2: No se on ihan totta. Tietysti tuohon näkyvyyteen vaikuttaa sitten tämmöiset hurtumisasiatkin, kun alkaa olla kelit kosteena. Mitäs niille voi tehdä?
1: Se on ihan yksinkertaisimmillaan pääasiassa sekin, että se lasi on vaan kunnolla putsattu sisältä ja päältä. Se auttaa siihen huurtumiseen tosi paljon ja siitä päästään sitten taas määräaikaishuoltoihin, että määräaikaishuollossakin vaihdetaan öljynvaihdon lisäksi. Myös tosi usein Suomen oloissa kannattaa melkein vuosittain vaihtaa raitisilman suodatti. Niin se vaikuttaa siihen huurtumiseen hyvin paljon.
2: Nämä suodattimet taitaa olla sellainen juttu, mikä taas monelta ehkä vähän unohtuu, jos ei ole sellainen säännöllinen, vaikka nyt sitten merkkihuolta tai vakihuoltaja, joka sitä autoa käy laittamassa.
1: Se valitettava usein kääntyy siihen, että tulee semmoinen mielikuva, että määräaikaishuolto on vähän sama kuin öljynvaihto, mutta kun siinä on paljon muutakin. Muutakin, että raitisilmasuodattimien, ilmansuodattimien, polttoainesuodattimien vaihdot ja jarrunesteen vaihdot. Että siinä on paljon muutakin siihen tärkeitä asioita, mitä siihen autoiluun liittyy.
3: Radio Sun.

0: Jutellaan vähän auton syyshuollosta tänään yrittäjä Arto Suontaustan kanssa Motonet-korjaamo ATS-autohuollosta. Ja tuossa äsken jo raapastiin vähän pintaa näistä syyshuolloista, mutta jos mennään sinne konepellin alle, niin mitä siellä moottorin osalta, mitkä on semmoisia tärkeitä juttuja, kun ruvetaan valmistautumaan talven tuloon?
1: Talven tulo ajattele riippuu tietenkin aina, onko bensa vai dieseliauto. Niin dieseliauto olisi hyvin tärkeä, on, että polttoainesuodattimet on ajan tasalla vaihdettu. Vaihdettu se on autosta riippuen yleensä 1-3 välein se vaihto. Ja tarpeeksi usein, kun se on ajallaan tehty, niin hyvin harvoin tulee mitään polttoaineesta johtuvia hyytymisiä sitten pakkasillakaan tien päälle.
0: Entäs ylipäänsä öljyjen käyttö? Kuinka tarkkana niissä pitää olla, että mitä sinne koneeseen on laitettu?
1: Kyllä se on nykyään yksi tarkimpia, eli tuntuu, että vaikka sama moottori olisi kolmella eri autovalmistajalla käytössä, niin jokaisella on niihin omat luokituksensa, että mitä siellä kuuluu käyttää, niin se on välillä ammattilaisillekin haastava löytää se täysin oikea aina siihen kyseiseen autoon.
0: Mitä vahinkoa siinä muuten voi saada, jos siellä on väärät öljyhtiöt?
1: Pahimmillaan täys tuho moottoriin, semmoisissa öljykylpy, hiihnallisissa, missä on jakopää hiihna öljyn seassa uimassa, niin sinne kun laittaa väärän öljyn, niin se saattaa olla pahimmillaan jopa muutaman 1000 kilometrin ajon jälkeen niin täys moottorivaurio, kun sieltä on jakohiina sen jälkeen poikki.
0: Eli niin kuin auton kanssa yleensäkin, niin niihin kannattaa vähän perehtyä, että mitä on ohjekirjaan tai mihinkä on sitten merkattu, että
1: kyllä,
0: minkälaisilla aineilla pelattu.
1: Se on tärkeää, että, ja sitten tärkein on myös muistaa kyllä sitten se, että jos se auto ilmoittaa, että syttyy se oranssi tai punainen kannu sinne mittaristoon, niin ei vaan koiteta ajaa sinne seuraavalle rampille, vaan jos se punaisenakin syttyy öljykuva sinne, niin siinä vaiheessa vaan tien sivuun ja hinurilla eteenpäin, niin saatetaan selvitä satasilla, mutta sitten jos se vedetään niin pitkälle, kun se auto jaksaa liikkua, niin tuhansista puhutaan aina.
0: No sehän siinä onkin, että se vahinko aika nopeata moninkertaisesti.
1: Joo.
0: Entä muuten talveen valmistautuminen? Näin sähköjärjestelmien osalta nekin voi olla vähän sillain, että niitä ei ole kesällä niin kiinnittänyt huomioon, vaikka penkin lämmittimiin sun muihin.
1: Semmoiset justiin, ja sitten yksi on, mikä nousee välillä säikäyttääkin, kun kesän on toi polttoainekäyttöinen lisälämmitin käyttämättä, niin syksyllä ekan kerran, kun sitä käyttelee, niin saattaakin jonkun verran pölläyttää. Että se saattaa olla välillä ihan normaaliakin toimintaa. Että se on kesän ollut siinä käyttämättä, ekan kerran sen lyö päälle, niin sieltä voi aikamoiset toimintasavut tulla. Mutta se sitten selvii seuraavilla käyttökerroilla, että toimiko normaalisti. Että niihinkin sitten joudutaan välillä tekemään huoltoja, vaihtaa hehkutulppaa ja muuta. Että.
0: Entä muuten, jos ajatellaan lohkolämmitintä, nekin ajat alkaa olla lähellä, kun tulee kylmä ja osa porukkaa sitten ressaa siitä, että saako sen auton ylipäänsä käyntiin, niin vielä ehtii asentaa niitäkin.
1: Niitä ehtii hyvin asentaa, että ihan muutaman päivän jonolla pystytään moottorilämmittimen sisähaaran kanssa laittamaan. Ja niissä on vielä nykyään tärkeänä se, että niihin samaan, jos on paljon lyhyttä ajoa tulee, ei tule pitkää moottoritiepätkää tai että jää siihen muutamaan kilometriin, niin kannattaa silloin harkita, että asentaako moottorilämmittimen kylkeen sitten myös tuon laturin. Laturin, että aina kun se on lämmittimessä aamulla, niin se myös sen tunnin kaksi sitten lataa akkuja, niin auto jaksaa ihan eri lailla taas lähteäkin.
0: Tässä on nyt viime vuosina eletty aikamoista murrosta sinänsä autojen suhteen, että vanhat polttomoottoriautot alkaa, eikä ne vielä ihan vähemmistö ole, mutta enenevissä määrin väki ajaa hybrideillä ja sähköautoilla. Kuinka teidän kannalta niin on hommat muuttunut tässä viime vuosina?
1: Sanotaan näin, että meidän kannalta ei ihan hirveästi ole muuttunut, että hybridiautoihin tehdään meilläkin pääasiassa kaikki normaali huoltotoimenpiteet, että sehän on niin kuin hybridiautossa on kaksi autoa rinnakkain, siellä on se sähköpuoli ja sitten siellä on perinteinen polttomoottoripuoli, että tällä hetkellä ei meidän korjaamossa vielä korkeajännitetöitä tehdä, mutta kaikki niin kuin normaalit huolto- ja korjaustoimenpiteet sinne polttomoottoripuoleen ja alustaa ja jarruihin ja noihin tehdään kyllä.
0: Itsellä on vähän semmoinen nyrkkituntuma, että mitä uudempi auto, niin sen vähemmän sille on yleisesti ottaen itse tehtävissä, vaan kannattaa aika lailla turvautua ammattilaisen apuun.
1: Se on nykyään ihan totta, että monesti esimerkiksi tulee sitten siinä vaiheessa, kun meinataan kotipihassa jarrupalat vaihtaa, että eipä niitä sinne taka-akselille sitten vaihdettukaan, kun siellä on sähköinen seisontajarru ja vaatii sitten jo tietokoneen, että saat seisontajarru huoltoasentoon, että onnistuu se jarrupalojen vaihto.
0: Arto Suontausta, summat tähän loppuun vielä niille, joilla on vähän vanhempia autoja, pikkusen enemmän on itse tehtävissä, niin mitkä on ne tärkeimmät toimenpiteet, kun syksyyn ruvetaan valmistautumaan?
1: Syksyyn kun rupeaa valmistautumaan, niin katsoo, että öljyt on vaihdettu ajallaan, aina lyhyt ajo ja tuommoinen, niin kondensoi vettäkin sinne öljyn sekaan, niin se on tärkeää, että ne on kunnossa, ei tule sitten huohottimien jäätymisiä ja muitakaan niin paljon talvella. polttoainesuodattimet, se on vaihdettu ajallaan. Ja sitten testattu se akun kunto. Ja eritoten tietenkin, mistä äsken puhe olikin, niin ne valokunto on sitten ennen pimeitä.
2: Näin kertoo siis Arto Suontausta ja häntä jututti Kimmo Hoivassilta.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekevät varmasti. Ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
8: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 €. Normaalisti 25 €.

0: muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tommi Soidinmäki ja Sydän on irti. Kello on pian ilta 6 ja tasalyömällä vielä uutiset ja säätiedot ja siitä kohti sitten sun iltaa ja sun illassa nautitaan hyvää musiikkia, monipuolista iskelmää ja parasta poppia niin kuin aina myöskin päivässä aikaa. Ja huomenna aamulla Hoivassillan Kimmo studiossa heti aamu 6 alkaen ja minä palallen studioon sitten kello 13 ja tiistaisen tapaan myöskin maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainio saadaan ääneen sitten huomenna tuossa kello 15 tunnilla. Mutta nyt ääneen saadaan Vesa-Matti Loiri ja Samuli Edelman tuomittuna kulkemaan ja sen myötä Kaisu toivottelee oikein mukavaa illanjatkoa. Moi moi!
1: Nousin kanssa auringon.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
7: Radio Sun, uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdistämiset keinona säästää julkisia menoja ensi vaalikaudella nauttii laajaa kannatusta suomalaisten keskuudessa. Noin 2/3 vastaajasta hyväksyisi joko kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistymisiä. Kyselyn mukaan kokoomuksen äänestäjät suhtautuvat suopeimmin sekä hyvinvointialueiden että kuntien yhdistämisille. Hyvinvointialueiden yhdistämistä kannattaa yli puolet myös perussuomalaisten, vihreiden ja SDP:n kannattajista. Kuntaliitoksissa kokoomuksen jälkeen kannatus on suurinta vihreiden, SDP:n ja perussuomalaisten kannattajien keskuudessa. Tiedot käyvät ilmi ajatuspaja Toivon yksi kysymys -raportista. Kantaverkkoyhtiö Fingrid nostaa kantaverkkopalvelumaksuja 4% ensi vuoden alusta. Korotuksen taustalla ovat sähköjärjestelmän kasvu ja kantaverkon laaja investointiohjelma. Fingridin mukaan investointeja tarvitaan muun muassa teollisuuden ja puhtaan energian hankkeiden mahdollistamiseksi. Korotuksen vaikutus kotitalouden sähkölaskuun jää Fingridin mukaan noin 0,1%. Ylöjärven vesi aloittaa paineviemärin rakennusurakan viimeistelytyöt Kurussa lokakuun alussa. Vesistössä tehdään ensin sukellustöitä uuden putken linjaamiseksi ja käytöstä poistuva vanha putki poistetaan lokakuun 12. päivän jälkeen. Työ aiheuttaa ranta-asukkaille haittaa, sillä putken poistaminen voi samentaa vettä ja rannoille asennetaan työn ajaksi suojaverho. Veneiden käyttö rannoista estyy työn aikana. Työn arvioidaan kestävän noin 2 viikkoa ja työmaan valmistuvan marraskuun alkuun mennessä. Väylävirasto suunnittelee Toijalan ja Valkeakosken välisen rataosuuden tasoristeysturvallisuuden parantamista. Rantoon tasoristeystä on tarkoitus turvallistaa ja Sonnanharjun tasoristeys poistaa. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkkotilaisuudessa tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Tilaisuudessa voi antaa myös palautetta ja esittää kysymyksiä. Tampereella syntynyt näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana, uutisoi STT. Sella ehti tehdä pitkän uran teatterissa, elokuvissa, televisiossa, radiossa ja lausuntataiteessa. Hän näytteli 8 vuosikymmenellä ja työskenteli uransa aikana muun muassa Kansallisteatterissa. Hän sai näyttämötaiteen valtion palkinnon vuonna 2009. Sella sairastui nielusyöpään keväällä 2026.
7: Sun radion sää.
8: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila on tiistaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.
7: Sun radion sää.
9: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Pitäisikö vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon paremmin.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
7: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
6: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
7: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
8: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
10: Kato, moro!
11: Moro!
10: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.

0: koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Puuhiiligrillin tirisevia lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
5: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
3: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. Kitchensaivo.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
2: Muistaakseni huomenna.
4: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
5: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
4: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
5: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda, den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset! Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
4: Käisköhän vaihtaa ala?
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pallinen, wow!
1: Radio Sun.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
11: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään!

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
5: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
4: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
5: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Wow.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
6: Jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.

moni pelkää puuttuvan. Pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voittaa?

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

kai on. Entä odotatko yhtään niin kuin mä? Vai onko joku toinen sun mielessä? Miten asiani näinkin pielessä?